0: нөрнгөра лисүү равар азгэн ачхунар. Өчі билогға төнзі төнчілі жаджі цунымжалі өзу тогымға томың майын би зүгілі көвхара марчыр, ома, гуа сүгі цунир шейн ачхумар. Өте етгіна жені артатғынды сонхчу шейдунг. Аніні арынғы чымсыңа юнгүзгіра карнун шейтапгі. Тандыда ен рамгі таб аргазгірін дойкия.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Оле, тыз енемо. Та каши чей гоара лыглин серчи тыпазенер. Та кани шалин дигжу тигата лыгнин байпайна шагварчо.
0: Оле, оле.
2: Оле.
0: Сисук зортгандар динчун уйди. Арансар төвжи ярдык чун уйгонар. Заса ченур демо. Өчи тани Jekim shikisu gharawa zigi yongbub zhagwanar. Taitana likati sachi ga gyabchure ni misil darung Jakub ka gharungicha lintabka.
3: Re re re.
0: Nge darung zo chekewa dendrin shiri Jekim shikisu gharawa chigin zigi gondgira. Uzu sani ga bilag tunzi chigi tunchil shi gondgira. Da chalim ni chigi nyotsung shi gondgira shukuni yang nzartu ni gandjig jiyin.
4: ほだしゃすな。これ。あ、じゃあ、次、三個ランジ。藤地龍城の地、格龍西比連村の地、里地県地、門地老龍城の地、格。茶那个奴的西比里人啊哇。恩的地位政治西巴永世登察松。契約的三本管真切。藤地里地県地、門地老龍城の地、格。茶那个奴的西比查士巴的呢。 노르바마게치치파 前期巴黎秦军基地巴扎西彭木顿军基地巴举重王彭木顿军基地巴中通宗根主巴蒙族呢彭木顿军阿仁钦的主人马秦军铁火的家族基地巴也满坑个满巴等满西巴南呢主人克尔族彭木顿军擦胸滚速基地巴也 阿扎林巴奇瑞，尤振全也，查布中等查布这班呢，扎西杨素英，达克巴西路等阿达姆真素英，这几位达克巴恩正才人，做那么人情也。